0: Вон груша над дедовским домом, листопадовских з нічых густых фасфарычная рать. Ты наш сцяг, што нікому, нікому на свеце нікому не дамо абсмяяць, апаганіць, забыць ці мячом заваяваць. Мы клянёмся табе баразной сваёй першай на полі і апошняй раллёй, на якую падзём у журбе. Мы клянёмся табе, што ніколі, ніколі, ніколі так ніколі не кінем, не кінем, не кінем цябе.
1: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя

0: Таким чином, послухаем у 87-ю годовину подею 17 вересня 1939-го эфир белорусского державного телебачения перенасыщенный святочными репортажами, урочистыми промовами об вызволенчем походе так званом, однако уже за несколько десятков километров от мяжи у Белостоку эта дата гучит зусім инакш. Тут, где живе значная белорусская меньшесть и те, кому пришлось покинуть родиму, 17 вересня — это день памяти про початок советской оккупации, прэсіву і злачынства ў таталітарнага рэжыму, кажуць жыхары Беластоку.
1: Byłem jeszcze w czasach, bywałem na Białorusi i widziałem te ulice 17 wieresnia. Podejrzewam, że gdybyśmy nie odzyskali tej niepodległości, także po tej stronie mielibyśmy też takie ulice.
2: To tragedia narodów polskiego, białoruskiego, ukraińskiego i litowskiego tak samo.
3: 1 września spotkaliśmy się przy pomniku obrońców Białegostoku, by wspomnieć agresję faszystowskich Niemiec. Dziś by upamiętnić ofiary sowieckiego najeźdźca.
4: 20 lat trudiaściejce zapadnej Białorusi ждали этот день. Они знали, что советский народ спасет их от гнета. 17 сентября 1939 года навсегда будет для них великим праздником.
2: Я бы сказал, что это трагедия народов польского, белорусского, украинского и литовского так само. А еще трагедия так само и жихаров Німеччини и Советского Союза. Потому что початок войны – это завсёды трагедия. Чи народ был объединенный после 17 вересня? Я трошки на этом свете еще живу и памятаю, как в 80-е годы некто из Усходней Беларуси приезжал до городни и говорил, как у вас, как у Европы.
5: Szanowni Państwo, za chwilę wspólnie odśpiewamy hymn państwowy. To jest wyraz naszej wspólnoty i solidarności. W tym momencie chcemy skierować nasze myśli w stronę ofiar i poszkodowanych, ale także bezcenne dziedzictwo kulturowe i historyczne.

0: федерации.
1: Вот это все про Америку. И он был сапраўдны от беларускі інтэлігент, сапраўдны літвінскі інтэлігент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: 13 вересня, п'ятниця, виходний з культури, кринки, спадщина Поміжжя. У Центрі культури Укринка відбудеться промоція найновішої книги В'яслава Харужага «Історія церкви Укринках». Відбудеться так само панельна дискусія з уділом отця Яна Койли, настоятеля православного приходу Узвишення Святого Крыжа у Кожанах, Галіни Суринович, магістра мистецтва, авторки монографії про православний приход у Харужче, Ярослава Тиховича, генерального консула Сербії, президента Гандлево-промислової палати у Білостоку. А так само виступить мужчинський хор «Палеологос» ансамбль під керівництвом доктора Мартіна Абійського. Зустріча почнеться о 17 годині. Гмінний центр культури у Дубичах церковних запрошує на чергову зустрічу у рамках проєкту «Історії схованої у нітках», яка відбудеться у В'язковій Святлиці у Вітаві. Початок о 17 годині. Центр ім'я Людвіка Заменгофа у Білостоку запрошує на зустрічу з Емілією Клендік під заголовком «Погляд поета. Циганологія Єжи Фіцовського». Початок о 18 годині. Під час зустрічі познайомимося з історією і значенням праць Єжи Фіцовського про спадщину і культуру циган, а так само його переклади творів циганської поети Браніслави Вайс, відомий як Папуша. Відправним пунктом стане книга «Погляд поета. Дослідування циган Єжи Фіцовського». Подляський інститут культури у Білостоку запрошує у галерею АЦК у так званих білостоцьких сподках по вулиці Святого Роха на відкриття вистави живопису творчої групи «Бохемія» під назвою «Велика Єжа». Вернісаж почнеться о 18 годині. Праці будуть демонструватися до 19 кастрычніка, уваход вольны. Тема «Вялікай ежы» стала адпраўной кропкай і агульнай асновай для выставы. Гэта метафара сучаснага спажывецтва, якая паказвае людзей як істоты, якія кампульсіўна спажываюць матэрыяльныя даброты і паслугі. Сучасны спажывец кіруе механізмам пастаяннай перавытворчасці і марнавання, часта разглядаючы ежу і прадметы не як сродак існавання, як крыніцу неадкладнага задавальнення. Гранд прэс фото 2026. На пляцы перад Беластоцким асяродкам культуры адкрыецца пленэравая выстава звыш 200 найлепшых прэс фотаздымкаў з сёлетняга конкурсу Гранд прэс фото. Будзе іх можна паглядзець па 11 кастрычніка. Падляская Опера і філармонія відкриває новий 72-й мастацький сезон 2026-2027. У першій частці вечора почуємо концерти для віолончелі, для мінор, опус 129 Ришарда Шумана. Після антракту прогучить монументальна симфонія номер 9, ре мінор, опус 125 Людвіга ван Бетховена. Початок о 19-й годині.
1: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
2: Білосток і Подляшшя.
1: Радіо Рація. Сямятичі.
3: Кобрин.
1: Високая.
3: Яно-Подляшський.
1: 99,2 FM.

0: радую. Рація.
1: Кому слова, кому гест, кому суша, кому дешт, кому слава, кому хвала, кому хвіла усміх дала, кому дотика, кому блиск, кому мажить, кому шніть.

0: Три орды, можно сказать, побили. Вот. И гнали татар до самого Крыма, вошли в Крым и взяли Херсонес. Это сегодня Севастополь. Так что можем претензии на Крым предъявлять. Ну, сбиваюсь я, волнуюсь, честно говоря. Но это уже политика, я не хочу лезть в политику. Политика – это грязное дело.
1: Сьогодні Полешук Алексей Мурко пригадав нам об могутних історії Білорусі.
2: А уже завтра пошукаємо локальних, малих, великих казочних розказів про минуле полеських глибинок.
1: Таким, між іншими, божліч одна вісочка у Ніцькому районі – Лопча. Зацінітеся, дорогой!
3: Радіо Рація. Тут живе Білорусь.

0: Франции.
1: Беларусь з'їжджає, молодь, это абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових уладів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація. Ми разом.